kullum talaka yana fama da rashin kuwa da tattun hanyoyin da za su hada na kauyuka da na cikin birni, yana fama da matsala ta rashin wadataccen ruwan sha, yana fama da matsala ta ilimi,

Mace ta sayin da 7.3 kan zungun FM Rama Radio inda ka saurare ta ita tun labarin duniya a Rasha Hausa tare da Anas Lawan Dan Maliki tuni agogon ya da shirye na mu ke cewa karfe 10:07 da yanzu zuwa kowane lokaci za ku iya jin mu ta cikin shirin Samin Amrina fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasance da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirin